me cuenta ni ira. Ewo fuisi, ebitabu, bihimbo birekege mu fuisi.